0: En Poptún Petén, Radio Utancá. En Escuintla, Católica del Sur. En Zacapa, Radio Pax. En San Marcos, La Voz de la Buena Nueva. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Las informaciones y comentarios del siguiente programa son ajenos a esta emisora.
2: Шкяв шкушвишк на гулаксале хункабал, реатинак, сумсаратик, прикин, иш уткуин.
3: Прикин шкяв хакуш на хаколли хакулу, куанко са тухтукил усилал.
2: Са сум комонил рикин. Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau, Fundación Incide y Swiss Contact Guatemala.